da wo so nye obia aho fe ene ye limo nyama ewo ye dipra ye wona ma ye nya so en chen ye mi anom ye benya mi ene mu so ye wono kwa ye be fa so ye nya mi aye bi se enye nya mi a anka empem pem so aye dri ka ye nim die bia ka tu ye

Awurade wo bume. Awo nyame tumi. Bura Yesu na yentumi nyina. Ebira wi asinyina. Aya basei. Nene pa nyina kuma kowi asii. Awo yewura.